0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Lord på Radio Metro. Du hørte Royals. God morgen.
1: Lykketallet.
0: Kan man finne lykken på sørsiden av Drammenselva? Skal vi finne ut nå når vi skal prate med Julianne fra Mjøndalen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til I dag?
2: Jo, skulle ikke klage. Sol og fint vær og alt bra.
0: Ja, det ser ut som det blir veldig bra fredag I hvert fall.
2: Ja, det gjør det faktisk. Det ser nydelig ut.
0: Skal du på jobb eller en sånn, eller?
2: Ja, det jeg faktisk akkurat logget meg på nå.
0: Åja, akkurat. Så da vi liksom I gang med arbeidsdagen og bare de siste timene før helg.
2: Ja, det nå. Så det blir greit.
0: Det veldig fint. Da skal vi se da, om vi klarer å starte dagen med litt ekstra penger også. Hadde du ikke gjort noe det?
2: Ja, det hadde vært kjempefint.
0: Og da lurer jeg på hvilket tall som ditt lykketall.
2: 4.
0: Oi, det kom veldig fort. Du har bestemt deg tydeligvis.
2: Ja, jeg har det faktisk. Det har aldri vært en lykke før, så tenkte jeg får prøve igjen. Jeg har alltid likt 4.
0: Du har alltid likt 4?
2: Ja.
0: Da ser vi jo da vi... Den her og den da. Der var den. Da river vi opp da, så ser vi her om,
2: ja, ja.
0: Om det noen ting I fire her.
2: Ja, den kryssringa da.
0: Absolutt. Nummer 4. Juliane. Den tom altså.
2: Ja, den det. Ja. Jeg regner nesten med det.
0: Ja da, det var det å treffe på riktig da, av alle disse konfliktene ja, som igjen.
2: Det noen tall.
0: Da blir det flaks I stedet for da.
2: Men det greit, jo. Det går an vinn der også.
0: Ja, jeg får håpe du har litt mer flaks på den enn på tallet 4.
2: Jeg sier tusen takk for det. Og så får du god helg.
0: Og ligge I måte, Julianne. Og så spiller vi lykketall igjen på mandag. Vil du være med da, så kan du melde deg på med koder og lykke og sende det på sms til 2030. What up?

0: Sam Fender og Olivia Dean. Du hørte Rain Me In i Metro Morgen. Med Foreigner også Rihanna, ikke sant for lenge. Skal vi bare en kort tur innom noe vi gjorde tidligere i dag, nemlig Lykketallet. Det spiller vi hver eneste morgen 7:30. La oss høre hvordan det gikk da tidligere i morges.
1: Lykketallet.
0: Kan man finne lykken på sørsiden av Drammenselva? Skal vi finne ut nå når vi skal prate med Julianne fra Mjøndalen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Og da lurer jeg på hvilket tall som ditt lykketall?
2: 4.
0: Oi, det kom veldig fort. Du har bestemt deg, tydeligvis.
2: Ja, jeg har det faktisk. Det har aldri vært en lykke før, så tenkte jeg får prøve igjen. Jeg har alltid likt 4.
0: Du har alltid likt 4?
2: Ja.
0: Da ser vi hvordan vi finner den her og denne. Der var den. Da river vi opp da, så ser vi her om,
2: ja, ja.
0: Om det er noen ting i 4 her.
2: Om det er den kryssingen da.
0: Slutt. Nummer 4. Juliane. Den er tom altså.
2: Ja, den er det. Ja. Jeg regner nesten med det.
0: Ja da, det var det å treffe på riktig da, av alle disse konfliktene ja, som er igjen.
2: Det er noen tall.
0: Da blir det flaks i stedet for da.
2: Men det er greit, jo. Det går an vind der også.
0: Ja, jeg får håpe du har litt mer flaks på den enn på tallet 4.
2: Jeg sier tusen takk for det. Også for en god helg.
0: Vi ligger i måte, Julianne. Og så spiller vi lykketallet igjen på mandag. Vil du være med da, så kan du melde deg på med koder og lykke, og sende det på sms til 2030.

Fin melodi og koselig å lytte til. Vi skal til, ja, jeg skulle ha sagt, vi skal til Postgirobygget, men vi skal ikke til Postgirobygget. For dere en hilsen fra Kristin til Helge Isaksen, en hipp hurra for 50-åring.

Og applausen tar vi gjerne med oss. Men så det en hilsen til Odd ifra onkel. Gratulerer med dagen til søndag. Og da var det en melodi som skulle heide en fine dag. Og jeg har strevt litt med den, og endte opp med at det sikkert ikke riktig, men melodien fin, og den har det i seg. Det Torkel Lien som synger «Hei, fine dagen!» Vi håper at det kan være en fin hilsen.

Rod Stewart, Rhythm of My Heart fra 1991 med sekkepiper og greier. Det ålreit, altså. Det dette her òg. I går klarte vi kunststykket vi ikke har klart siden 50-tallet. Å komme til en semifinale i et ishockeymesterskap. Glem fotballen et øyeblikk! Nå er vi altså klare for semifinale i hockey, vi som nesten ikke har en eneste innendørsbane. Hvordan er det mulig? Og i morgen spiller vi mot vertslandet Sveits. De er gode, de! Å, du verden! Ja. Men nå er det nesten sånn at uansett hva som skjer, så er det en bonus for våre stolte norske hockeygutter. De har gjort det vi ikke trodde var mulig. Og det kan bli Messi! You know.

0: Bruno Mars, I Just Might. Du hører på Metro, jeg er Lars, og hvis du lurer på om dette ble en hit, så kan jeg fortelle at denne låta som kom helt i begynnelsen av dette året, gikk inn på førsteplass i 18 land, og topp 10 i 25 andre land, blant annet Norge, hvor den klarte en fin 9. plass. Hvilken plass kom du på, Julianne? Du var med i lykketallet i dag morges, og der jo førsteplass eller ingenting. Det handler om 10 000 hver morgen i Stians Metromorgen, 7:50.
1: Lykketallet.
2: Kan man finne lykken på sørsiden av Drammenselva? Skal vi finne ut nå når vi skal prate med Julianne fra Mjøndalen. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Og da lurer jeg på hvilket tall som ditt lykketall?
3: 4.
2: Oi, det kom veldig fort. Du har bestemt deg tydeligvis.
3: Ja, jeg har det faktisk. Det har aldri vært en lykke før, så tenkte jeg å prøve igjen. Jeg har alltid likt 4.
2: Du har alltid likt 4?
3: Ja.
2: Da ser vi hvordan vi finner den her og denne. Der var den. Da river vi opp da, så ser vi her om...
3: Ja, ja.
2: Om det noen ting i 4 her.
3: Det den kryssingen da.
2: Slutt. Nummer 4. Julianne. Den tom altså.
3: Ja, den det. Ja. Jeg regner nesten med det.
2: Ja da, det var det å treffe på riktig da, av alle disse konfliktene ja, som er igjen.
3: Det noen tall.
2: Da blir det flaks i stedet for da.
3: Men det greit, ja. Det går an inn der også.
2: Ja, jeg får håpe du har litt mer flaks på den enn på tallet 4.
3: Jeg sier tusen takk for det. Og for å god helg.
2: Vi ligger med deg, Julianne, og så spiller vi lykketallet igjen på mandag. Vil du være med da, så kan du melde deg på med koder og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Japp, det var litt sosialdemokratisk
1: Bebop.
0: Nei, ikke bebop.
1: Nei.
0: Doo-wop.
1: Doo-wop, ja.
0: Bebop er en jazz-sjanger. Doo-wop, det er sånn som Zappa spiller hele tiden.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, noe som veldig gøy med den her. Det ganske nørdig vei bassfakta her. Ja. Den gitaren som var innom av og til har spilt noe fills inni der. Jeg har sterk mistanke om at det var en seksstrengs bass.
1: Ja,
0: fordi mye av tiden så dobler den kontrabassen, men så går den opp og spiller litt lys når den spiller noe fills av til. Så det er fett.
1: Vi unngikk jo de fleste, de, liksom de største klisjeene når liksom, dette kom, ja. Så var jo liksom jeg, første som kom var jo hun Dolly Parton.
0: Dolly, ja.
1: 9 to 5. Og så tenker jeg alltid sånn i en sånn prosess der, så tenker jeg alltid, er det noen som har lagd en litt sånn artig cover av det? Og det var det egentlig ikke, fordi Dolly synger den best selv. Men i min da leting etter noe, så dukket det opp en svensk fyr.
0: Åh, er det Fredrikssons favoritt?
1: Ja, nei, han heter Boko Youth, men uten H på slutten. Boko Youth, Youth, ja, Boko Youth vil jeg kalle han. Og her, dette her...
0: Det har du bare bestemt.
1: Ja, det har jeg bare bestemt. Det kan jo hende, hvis folk vet hvordan det uttales, så kan det også sendes til Solveig.
0: Det høres litt, nesten litt som afrikansk ut.
1: Ja, han er nok... har i hvert fall familie derfra, tror jeg. Og...
0: Boko Haram.
1: Nei, altså, og der, dette her understreker jo min lille sånn... Jeg har jo alltid syntes at det er vanskelig med sjangeret.
0: Og, ja, men jeg har en teori om at du har liksom bare bestemt deg for det.
1: Nei, men nå skal du høre. Grunnen til det er at jeg, ikke sant, sånn som han, Boko Youth, han har jo sin, eget, sin egen sjanger, ja. Og han spiller noe han kaller for afro-grunge.
0: Oi!
1: En vill, hva det står, A wild and fearless collision of punk, funk, pulse, raw, alt-rock.
0: Her var det mye ja. Å prosessere.
1: Og da merker jeg at da er det lettere for meg å tenke. Vet du hva, jeg aner ikke hva dette er, men jeg synes det er ganske kult.
0: Nei, jeg tror kanskje vi bare skal spille den. Ja. Hva den heter?
1: Og ja, det er det som er gøy, for den heter jo ikke 9 to 5. Den heter 9 to 5. 9 to 5. 9 to 5.

0: Ja, folkens, det var, nå fikk vi litt sånn der R&B funky soul-musikk med en bittelite rap som passer med, og til og med et par gram med jazz.
1: Og det, ja, dette fint. Det kjempefint. Nå har vi hatt to låter på rad som heter Work Song.
0: Ja, kommer den tredje sang da.
1: Ja, men vi skal over på norsk, for du er jo så veldig glad i Oslo Punk. Men det kunne jeg fant ikke noe Oslo Punk som du liker, så da fant jeg noe Røros Punk.
0: Du har spilt punk allerede.
1: Ja, da. Nei, da, dette er ikke punk, dette er, det er visesang. Dette er jo gode gamle Per Bergersen.
0: Ja.
1: Og sammen med bandet sitt Røde Hunder fra 1991 så har jo han en låt som heter Jobbesang.
2: Altså

0: Ja, Irland sikkert fint og mange counties, men hjemme best. In Tyrone.
1: Ja. Det fint. Fint Irland, jo. Det det. Ja.
0: Mye historie.
1: Det det, absolutt. Og Irland har jo virkelig satt sitt preg på USA jo. Ja. Altså veldig mange fra Irland utvandrer jo til USA, ja. og den kontramusikken vi har i dag, den jo veldig inspirert egentlig av irsk. Ja, rundt omkring i verden så det jo noen sånne uskrevne regler for når det greit å ta sin første drink, eller sin første...
0: Du tør ikke tenke på
1: det. Men Alan Jackson, med god hjelp av Jimmy Buffett her, de har jo en grei løsning på det. It's 5 o'clock somewhere.

0: Ja, det er ikke spøk når datteren av de finner en langhåret city boy from town.
1: Ja, det er en både fin og trist historie.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Vi skal høre en til med Mr. Rayburn Anthony. Så om han er gått bort eller ikke, det vet jeg ikke. Han påstås i hvert fall på Wikipedia å være 89 år. Han er født 23. mai i 37, som sagt. Nå skal vi høre en sang med han som han har skrevet sammen med Carl Perkins.
0: Oi.
1: Så det går vel litt unna, kanskje? Ja. Turn Around heter melodien.

0: Da minner jeg om telefonnummeret hit til Radio L. Det 32 27 26 00. Og SMS 95 33 52 60. Eller du kan gå inn på websida til radio-l.no. Der kan du sende hilsener fra websida, og som kommer direkte inn til oss i studio. Så det er bare å sende svar på rebusen, som jeg vil gjenta om litt. Men aller først så har vi en ny hilsen. Det er en som er litt eldre enn 5 år, nemlig konfirmant i morgen i Birkenes kirke. Det er altså en som heter Isak Hellerslien. Han er konfirmant i morgen, og vi vil hilse fra oss her i studio, som er tante Jorunn og Frode. Og vi har funnet ut at du skal få høre denne her melodien You Never Walk Alone.
1: Den ligger klar, jeg vet du. You'll Never Walk Alone med Cherry and the Pacemakers.
0: Gratulerer med dagen i morgen.

0: Hvem snakker jeg med nå?
1: Det Åge Ågesen.
0: Ja, og du har kommet frem til løsningen på første rebus i kveld.
1: Ja, det var selleri.
0: Ja, visst det det. Har du kjøkkenhagen selv, eller?
1: Ja, nei, jeg har egentlig ikke det.
0: Det ikke så lett å få den til i år med den kulla som har vært i mai.
1: Nei, det nok ikke det, tenker jeg.
0: Det en stor utfordring.
1: Ja, men det er godt de har det på butikken.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo da.
0: Men du, hva slags premie ønsker du?
1: Ja, jeg kan godt få en lommelykt.
0: En lommelykt, ja. Det er veldig greie å ha i mørket.
1: Ja, det er mange som skryter av det.
0: Ja, det er kjempegreit å ha en sånn en på lur når, ja, når strømmen går.
1: Ja, visst er det vel.
0: Ja. Men har du noen ønskemelodi forresten?
1: Ja, altså, jeg har det. En skade som heter Love and Happiness med Mark Knopfler og Emilio Harris. Hvis da, jeg har henne.
0: Må vi høre med teknikeren her om han har...
2: Vi skal forsøke å finne opp den. Emilio Harris og Mark Knopfler.
1: Ja.
2: Ja, men vi skal forsøke å finne han, ja.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja. Nei, men da prøver vi på det, så får du fortsatt ha en fin kveld.
1: Ja, i like så.
0: Jo, ha det bra.
1: Takk skal du ha, ja.
0: Da legger vi ut neste rebus med en gang, og det er morene pluss naken pluss god. Enkelt og greit.
2: Ja.
0: Ja, nummer tre der.
2: Det var den du tok, ja. Jeg holdt på å lese opp en annen, jeg.
0: Ja, men ta nummer tre, for den andre er litt vanskelig.
2: Ja, da var det morene pluss naken pluss god.
0: Ja. Den er sikkert veldig grei og rask å finne løsningen på.
2: Det vil vi tro.
0: Og da har du kanskje en hilsen eller en ønskemelodi?
2: Ja, bare vi finner frem her, så skal vi se. Der står det. Jeg sender en hilsen til vår gode venninne Mona, som fylte år denne uka. Gratulerer masse. Hilser også til resten av hyttefolket på Vatnet, og ønsker alle sammen en god helg.
0: Ja, og hvilke melodier ønsker de å høre?
2: Det er Knutta. Han forsvant nesten for meg. Knutta med Heime i Åmli. Hilsen kommer med stor klem ifra Vigdis og Tore Kjell.
3: Hi folks, I'm back again. After 30 ori Texas, you know, I will sing a country song for you. Some hunter on my place, home in the valley, Omli.

0: Hallo, hvem snakker jeg med nå?
1: Snakker med Tordi Olsen.
0: Ja, og du har funnet svar på rebusene vår.
1: Ja, rabarbra.
0: Ja, visst er det det. Ja. Det har du vel i haven?
1: Du, jeg bor bare i blokket, vet du, i leiligheten, så det er noen år siden jeg hadde rabarbra, men du kan jo frakte for kjøpt den nå på butikken her, så nå er det jo veldig greit.
0: Ja.
1: Vind. Ja.
0: Men du, hvilken premie ønsker du?
1: Jeg kan ha en flommeløkt, sant? Flommeløkt,
0: ja.
1: Ja.
0: Det er greie lukter, om jeg skal si det sånn.
1: Ja, det er veldig grei. Det er det. Så om jeg får hente den, det er ikke sikkert så veldig fort da, men den kan vi bare ligge.
0: Ja. Men du, har du noe på, ønskemelodi?
1: Ja, da hadde jeg jo Stein som jeg sendte, med Crazy. Men du kan gå til en, hvis du har en country til eller noe sånt, så er det veldig fint.
0: Ja.
2: Ja,
1: ellers har jeg ikke noen i farten da, men jeg kan godt ha en country til, mange fine. Ja, det var jo han der, hva er det han heter han? Og det, ja, han har vært på TV her, på Radio L. Ja, men bare der finner en. Det er kjempegreit.
0: Ja, jeg vet om teknikeren har noen...
2: vi har funnet en. Vi vet jo det. Vi hadde jo en hilsen fra Tordis, og det var deg, men det kommer inn en melding til her på PC-en min, skjønner du. Og det er, du sendte en til Mari, og Mari sender en til deg. Hilsen til deg.
1: Ja, ja.
2: Ja, og... Vi hører Jim Reeves og Adios.
1: Ja, ja, den er kjempefin. Ja, veldig fin.
0: Ja, men da får du ha en fin kveld, og så hører vi på den.
2: Etter at vi har lagt ut en rebus.
1: Skal jeg ha.
0: Ja, ha det bra. Da legger vi ut neste rebus med en gang, og den lyder som følger. Fred pluss treg pluss konsonant pluss fisk.
2: Ja, det var da fred pluss treg.

0: pluss konsonant pluss fisk.
1: Ja. Og da har vi funnet ønskemelodien allerede.
0: Ja, men vi har også en annen ønskemelodi her. Det var da Ole Aas Hansen som ville høre Arne Løland. Nå er det kanskje ikke direkte det plateønsket som det var, men det blir i hvert fall Arne Løland, så vi skal høre på en som heter Gamle Sørlandske Hovedvei. Sørlandske Hovedvei er den heter den her vi skal høre på nå.

0: Ja, da var det et eller annet som skjedde den 29. mai 1953, Frode, det kan du fortelle.
1: Ja, det var han Ed Hillary og Tenzing Norgay. Den 29. mai i 1953 så var de første som var oppe på Mount Everest. Og jeg vet ikke om det var stille på det fjellet, men Frank Tønnesen, eller Tønes, han skal i hvert fall synge stille på fjellet.
0: Ja.

blev for rundt. Nu er vi sammen hver nat, os to min skat. Den nat blev vores fremtid skabt. Den nat blev vi to til to, jeg faldt til ro, før jeg var ensom og fortabt. Du er min midsommernat, midsommerskat. Du gav mig mening med mit liv, og hver nat ønsker jeg mig en ting af dig. Bliv her hos mig, jeg bare bliver.

0: Hallo, og hvem snakker jeg med nå?
1: Det Gerd Aabel.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Har du funnet svar på rebusen?
1: Ja, det må bli rødbeter.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
0: Og hva slags premie ønsker du?
1: Du, jeg kan godt få en lommelykt.
0: En lommelykt?
1: Ja.
0: Det er veldig greie.
1: Ja, det kan være greit å ha til høsten og vinteren igjen.
0: Ja, den kommer veldig fort.
1: Ja.
0: Har du, lyst til å prøve å vinne en CD av en som heter Big B fra Lillesand?
1: Du, jeg har ikke noe å spille på av den.
0: Har du ikke noe å spille på?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke tre sånne CD-er.
0: Nei, men vil du kan vinne en penn da, sånn en grei penn med viskler i den ene enden.
1: Jeg kan prøve, så jeg tror ikke det er...
0: Skal vi se her. Vi må finne en. Det er jo bare to muligheter, fleip eller fakta, vet du. Nå er det spørsmål som er Viking gummistøvler ble første gang laget en fiskekonkurranse i Glomma ved Askim i 1925. Er det fleip eller fakta?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Jeg skal gjenta den en gang til. Viking gummistøvler ble første gang laget til en fiskekonkurranse i Glomma ved Askim i 1925. Hva tror du?
1: Tror du det? Jeg tror det er sant.
0: Du tror det er sant?
1: Ja.
0: Nei, du, det er fleip.
1: Det er
0: fleip, ja. Du skal få en mulighet til. Skal vi se her. Det var så mange forskjellige slags. Ludwig von Beethoven. Han døde i 1827, 57 år gammel. Er det fleip eller fakta?
1: Ja, fakta.
0: Det er fakta, det er helt riktig. Da har du vunnet en sånn en penn.
1: Ja, ja.
0: Og så skal du få lommelykt, vet du.
1: Ja, det er kjempegreit.
0: Og så lurer vi på om du har en ønskemelodi.
1: Det er så mye fin tysk musikk, har du noe av den?
0: La meg høre med teknikker om han har noe.
2: Det har vi. Da blir det den neste.
0: Skal vi se om vi kan finne noe?
1: Ja, det er ikke nøye.
2: Jo, da finner den. Det tar et lite øyeblikk, vet du.
0: Vi kommer tilbake med en melodi om ikke så brått.
1: Ja, men det er så greit da.
0: Da får du ha en fin kveld.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Da legger vi ut neste rebus, og det er fortsatt tema kjøkkenhagen. Kjemisk tegn pluss mannsnavn pluss dyrelyd pluss konsonant. Den må du gjenta.
2: Ja, den skal jeg gjøre. Det var da kjemisk tegn pluss mannsnavn pluss dyrelyd pluss konsonant.
0: Ja. Og da fant du ønske...
2: Ja, jeg har jo valgt en blant av den mest populære her. Det er jo Hanse Hinterseer.
0: Ja.
2: Og han skal... synge om Elisabeth.

0: Hallo, hvem snakker jeg med nå?
1: Det er Paul Otto Mikkelsen i Grimstad.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og hva har du kommet frem til med rebus i dag?
1: Nei, jeg ble ikke bringebær.
0: Jo da, det er bringebær.
1: Ja.
0: Og har du noe ønske om premie?
1: Ja, det er flakslåd, vet du.
0: Det er flakslåd?
1: Ja, ja.
0: Hver gang?
1: Hver gang.
0: Har du vunnet noen gang?
1: Ja, sist vant det 60 kroner på det.
0: Oi, sen.
1: Ja,
0: det var jo...
1: Ellers har det ikke vært så mye.
0: Nei. Men du, har du lyst til å vinne en CD av Big B?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Jeg tenkte du skulle være med på en fleip eller fakta spørsmål.
1: Ja, ja, jeg kan jo prøve det da.
0: Big B, hvis, eller vil du ha en pen?
1: Nei, jeg kan ha den der Big B, det er tilfellet. Ja.
0: Skal vi se om vi kan finne noe til det her? Det er 29 bokstaver i det norske alfabetet, er det fleip eller fakta?
1: Nei, det er ikke det riktig, tror jeg det er...
0: Jo, det er riktig.
1: Ja, ja.
0: Da får du en CD. Vil du prøve en gang til, en til å få en pen?
1: Ja, jeg kan prøve en til, så...
0: Jan Olav Koss vant 10.000 meter på skøyter i EM i 1994.
1: Det var vel OL, var det ikke det?
0: Det var OL, ja, men her står det EM i 1994. Jeg trodde det var OL det gjaldt det, men det var litt rart.
1: Ja, det var merkelig.
0: Men uansett, fleip eller fakta?
1: Ja, nei, det må jo være fleip sånn.
0: Nei, det var fakta, det faktisk.
1: Var det det, ja?
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: Men da har du fått et flaksvalg og en CD med...
1: Ja, men det er kjempefint.
0: Big B. Ja,
1: annet finnes.
0: Har du en ønskemelodi?
1: Altså, hvis du rekker det sånn... Det er den som... Severin fra Monaco, hun vant jo Grand Prix i 1971.
0: Ja.
1: Og den... På norsk så heter den På en benk i en park, men jeg kan ikke navnet på fransk, altså, men Jostein er det sist, de fant den det, altså, så der har den der på...
0: Ja, teknikker må uttale seg her, om han har noe håp om å finne den.
2: Ja, artisten var...
1: Severine,
2: da skal vi se om vi klarer å finne det, vet du.
1: Ja, Monaco, den er... Den gangen når de spilte, når det var det Grand Prix, så når jeg hørte den, så sa jeg, der har du vinneren fra, og den vant jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det var flaks.
0: Og hvilket årstall sa du det var?
1: Det var i 1971.
0: 1971, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var da det var moro å høre på Grand Prix.
1: Ja, visst var det det, da var det veldig moro, altså da var det mye gode melodier.
0: Ja, visst var det nå en...
1: Nå er det jo bare noe graps, altså.
0: Ja, det er det. Men vi er vel for gamle til å forstå dette?
1: Ja, vi er nok slik.
0: Men finner du noe teknikker om Hanne, du har noe på lur?
2: Ja da, den har vi, den. Det har vi.
0: Han har funnet det, og da...
1: Ja, takk skal du ha.
0: Da får du en fortsatt fin kveld.
1: Ja, takk i like måte. Takk for at du... Fint program.
0: Jo, takk. Ha det.

0: Da legger vi ut neste rebus, og den lyder som følger: metall minus 50 pluss farge minus konsonant pluss telegrambyrå pluss være. Den må du gjenta.
1: Den kan jeg gjenta, ja. Det var da
0: metall.
1: Metall minus 50 pluss en farge minus en konsonant pluss telegrambyrå pluss være.
0: Ja, den var litt virin, tror jeg.
1: Den var litt virin, ja.
0: For den, ja.
1: Metall minus 50, altså metall minus en konsonant, da.
0: Ja.
1: Farge også minus en konsonant. Telegrambyrå pluss være.
0: Denne, hvis de skal røkke en rebus til i kveld, så blir ikke den liggende ut mer enn kanskje 10 minutter.
1: Ja.
0: Da røkker vi muligens en til.
1: Ja.
0: Og da har du noe,
1: ja,
0: musikk?
1: Ja, det har jeg. Men det er ikke sikker på om jeg finner. Eller, jeg har funnet artist, men ikke titel. For det kommer ingen melding her. Vil gjerne høre ei lita han i mi med Steinar Ingebrigtsen. Men vi har ingen ei lita han i mi med noen artist. Men vi har Steinar Ingebrigtsen. Og da blir det Stein Ingebrigtsen med
0: På armen min i natt, er det den heter?
1: Nei, du, nå skal vi se.
0: Ja, vi prøver å leide frem en melodi her.
1: Ja, og men det er muligens at det er det jeg har gjort, en liten stein.
0: Vi leider litt her, og ser om vi kan finne riktig melodi. Bare være litt tålmodig, så
1: ja, vi må leite litt mer her, men i mellomtiden så har vi også et ønske her som vi kan spille. Det er Kim Larsen, This Is My Life.
0: Ja.

0: Ja da, jenta mi Rebussen. Det er metall minus 50 pluss farge minus konsonant pluss telegrambyrå pluss å være.
1: Metall minus 50 farge minus konsonant pluss telegrambyrå pluss å være. Altså, metall minus 50. Farge minus konsonant. Pluss telegrambyrå, pluss være.
0: Ja. Har vi noen... Da har vi jo, litt mer musikk.
1: Ja, vi har det. Det kom inn et ønske her, som var litt vanskelig. For artisten skulle være Steinar Ingebrigtsen, og det har vi ikke. Vi har Stein Ingebrigtsen, men vi har Steinar Engelbrektsson. Så det var litt vanskelig til hva som er. Og titlen skulle være «Ei lita han i mi», og det har vi ikke. Men jeg har valgt en da, Steinar Engelbrektsson i hvert fall. Og han synger da «På grunn av bagateller».

0: Hva har du å tilby nå?
1: Jeg skal by på vafler.
0: Vafler? Det var litt sent på natta, men vafler er alltid godt. Vaffeldama fra Sunndalsøra er i farta.
1: Ja, der bor venner fra Rykene, Ånonen. Vaffeldama fra Sunndalsøra.
0: Ja.